0: Oto ipeni.
1: Ah, tu ingo kwa dolopa mangane friende zangu.
0: Tunache?
1: Tuka yango ka something.
0: No karakona ndihono.
1: Ewa.
0: Saiki yo yame mungu yanje gatoka ho. Ukota ku karakanje ni
1: eh?
0: Ewa. Ovitebo.
1: Eh.
0: Yaro.
1: Ewa.
0: Kwa makuna no corona. Saiki yo geto karakuru yanje ngani mungu.
1: Ewa.

0: Yaro, por ve joru tan konya tu gua ne kereko kumeno aku tu mononzira mak vura kato pamo. Moro moro.
1: Moro. Halo.
0: Halo.
1: Halo, kuna kamu juga.
0: Yaro, tuam tamporam.
1: Ewa. Sup murapo kuswara ke tata zetu sa vinduka. Mahudhi yetu kihanga huka kuswa peo nza karidiaru. Mahudhi dikumi no mawadi. Ihatu kuhaminamo makupu mawadi no ihatu. Opa muve, ufo chinda no kambaskora, no mtukutuku, hawadi. Mahudhi kia nga zunde kakuma, dokuta ngeranga dhoki lakibu Michelle McLean, mtara wa Simbembasia. Haka mtukutuku, hawadi nga haku mbwanda, wahi anukure imana kamana na hawa tola ku hospital. Dimwe ya nga dhoki lakibu Lawrence Kabila, kunyi madha o dho beiswa ami. Driver na inga chonzi kwa mdiraka mbwanda dikuma, ungare imana. Dan duhudi dimwe yang kadu hukir lagi pamahanga ira ini aspita na nyimba na Hereford omga hambu anda ke man ke umaka kuo kono di hatu ngare mananai nung mchio sila ku hospital mahudi kun ga shikatinga adhuni ka ke usiku menena dimwe yang kadu hukir lagi mwusia kutako mahanga ira na mandume Florence Nightingale pepi na yuna mkoma sital nga kumbu anda machi nung mtui Nkwame Nkuruma ngai kubana na ihauto mtu ino nyima wini madikisela Mandela mtu ino nyima John Maynard pakachika mandume de mfaya na Lawson Street na pukaro ngai kubana ihauto mtu ino nyima ndani karo mandume de mfayo mudupa sorry ihauto na ngai kubana uto no nyima ndani dihudi dimwe ya muhosea kutako mahangaira na mandume de mfayo na karo mtu ino nyima dan Green Mountain Dam Road na Machichi mu Greenwell ana ngai kumbana ke hauto ngai hamna hauto i hatu por norvede maramba kutrakuruwa na sawa na mdoro pa mahe kuna kuruwa na simanga mtara wa katutura mupita na nyemba road kuninga siwa ya maramba na rapu tango kepa no pa murando kumbira haku ya wakuro usurura adiko dihundi por norvede dan karo por norvede mandira etu anayandruka kukuinduka tukakume norvede

0: Hello. Hello.
1: Ewa, madame.
0: Ewa, Marokkaan noni.
1: Ewa. Sali, tazi nga pomisa askama.
0: Nkoki ya goza, inke uvura kuruga nako.
1: Oh, inka eme pata.
0: Inka eme maudiguwa goli kadim. Amaskat
1: Okay.
0: tariras maudiguwa kumona goli kadimo mapata. Ntaninke ya kurete sapo maudigogo. Tani kwale koku yunga mgoli kadi maudigu gendi. Tani katarira siwa goli kadi nao kumanguru kaku yunga maudigu gao ndi. Neno mtu ya gozanya. Sinki okuvura karuga nako.
1: Ya ambra yokuga na konge momnene ninga ntona tuitarura nao ambra ayonga no yokuga na potu po ipo iso sepo oyo inka tanna gogo maumbondo tuti pa kona kara tupo efuma deko mora efuma deko mudio siri unene ko inge na ni ka udepo ko ho tango efuma deko na rikara mo mu mbondi o mu mepata ora efuma deko kwa kwatera monge zeta seno kwama efuma deko obengoso kwa kwama zeta na ambira jamba ra urugane ininge yana kutivilisa pomwa tango to lifuma deka nya mo gokara no uchirwa Eninge zina ni rugana. Ina le pata yange zina waya muna nge ndina waya purangya pa kaptani ibu rugu uyu nga makura to tingura popo. Tanina ambira simkuru kadi. Nambringa nambara oli puke imwe maro imono to pumara no nzo kuti rugana kaptadi zure before kadi mone bantu nyamo keno yowa ku imona. Apata ni lipuku. Nzena ni lipuka ni rugani ni hii. Apana uiza otate lipata yange kaptadi alizubu. Nakuro pena okara no uchirwe okara ni fuma deko. Sene asi oyo oya kara mo mtima goge. Yokwa mako nambiria seharo, nambiria si oyo inga ono kara nayo oyu uyunge. Ogoge pata lyoge tavuru mo kuigusa pondi tavuru mna itura singapo mna muivura ipo ininge itunde po ipo iyukulire mukare ngwe nanare omwakara.
0: Yaro.
1: Moranse

0: Groazeni asiru jero na gwana kireni kiri kwa mletu lima tuiso gononfa. Nano sinetu mnakara kono mbuti de kuo pitra kumbali ntano ntano. Ambo umwe mbali ntatu moka wizamo ipasi mgawe numbuti deni. Kili kwa mweli kuna kuna mletu lako amegweni Christine Simbungu. Tuiso gononfa.
1: Hello.
0: Madi soko nufa.
1: Pandu. Kwa chenya shako. Na karapurupara. Na kwa teramo wane korona wenye. Kukwa mena nufa. Dotate usko. Katengwa. Kwa nafa otate jafanu. No nafa unane nyafanu. Asi kwa kudivisa wanekoro, wakaume, wandambo. Asi nanya baraka ipire, kuchangesa. Naina, tuarongi kidanyi mungurangata, tukarane diwa roko, povili za uwari. Ano.

0: Medusa Gonumfa. Ewa.
1: Rungurorua.
0: Ewa.
1: Mshongo Alexander Mshongo Kunukundongo. Naktap Mayuvito. Omaha Rekero. Awietu Ditendero. Simon Karakaje. And Shoti. Kudimu kitaveni kihodiko. Eki mahoriko awietu. Nanya okare mushunda maburu kero nanya okare mateu udimu kitaveni kiyo haka diko wa hea no ashere no andambo echi mahoreko endino maburu kero awietu ditendero karakaje simoni endi shoti uyabisire shunda nakapita mtwe shunda nakapita Udim kita akadiko wa heya. Echi maburu kere ndi. Nanyi akukare mumapeu. Paviri do wadi 2 o'clock. Mahoreko. Nanyi akukare mushunda. Wana kudimu kita vene keho wa heya o hamutunda kana. Echi nguwa kona kuwa nambudi zino. Do maburu kero. No mahorekero au yetu. Itembro Karakaje, Simoni, and Shoti. Mahorikoni nganyi akakarve kutibundu, kuyata horikanga kwa heya owa hati siyanga. And maburukere ndi nganyi akukare kuno kundongo mudimbo jendi umapehu. Kuningashi utapma yuvitho, Mshongo, Alexander Mshongo, kuno kundongo, kuna mutumera.
0: No one.
1: No one.

Yarasisi rwese petera nikoko na fungu na detu na diye mbali makurani mzake mpitwezi mpurengesto msiko tolomu ahara kuzuva na nvura kumpa mazasiruo esi.